0: Malzem mirin bi bezin tehli adı şüştüm bi bezin tehli kefen kırın bi bezin tehli seri medane ve savanı şedina bi bezin tehli daha meser daran bi darbesta bi bezin tehli bir reyhısın bi bezin tehli dani mekabru kabristani bi bezin tehli dani mekabru reşu tari bi bezin tehli suvala kırna kırda bi bezin tehli terkhine meleda bi bezin tehli Teacher Chave Maha Shah, the Kirin Bibijan Tehli, Pistaham, the Kirin Bijakiza Char, the Sali Bukaru Bukhani, Hassali Dabar del Kadre, Mustaza Hassar, Miskini Harami Mere, Harab, Rabu Berdeli, Zalimay, Sir Hassar, Emma, Mazavita Katamarami Sanakis, the Hoazim. We never saw Telian, the Kirinaka Sharangichu, Teli, Telian, Yaka Benzrava, Chav, the Kilavis, Vitale, Chapel, the Red, Porkazan, Kandila, Gazana, Zravish, Ali. گذیه گل و وشمن یه حرفونیه مثل مالا باوه تا همون تجمون را رامیشانه که دانی اصیه کر برده اینلی تو سیر بگیش آل حفشاله من تمام بزر رامیشانه که جتا دخوازم قار بگاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی
1: حفشاله من تمام و حرفونیه مثل مالا باوه تا همون تدو عزلی جبون را رامیشانه که کر برده اینلی ای گذیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاله نمرده میره